0: kon, men det handler også med for når man har på en måte en glutenintoleranse, at man tåler litt dårlig enkelte melsorter og sånne ting. Men cøliaki en alvorlig sykdom, og vi vet der man har en betennelsesreaksjon av kanskje arvelig komponent eller forskjellige ting som gjør at man har fått en cøliaki, og da og det vet vi at det mange som går rundt med og ikke har fått diagnostisert, så vi har alle plasser på skalaen her, ikke sant? Så går man i lang tid og kjenner på tingene, føler seg dårlig og oppblåst og vekttap som er nevnt da, og mye magesmerter som går virkelig ut av livskvaliteten, så skal man oppsøke lege, det er viktig.
1: Kjempebra, tusen hjertelig takk Karin Mokstad som er då lege og hjelper oss igjennom en del av de her spørsmålene.

0: Axel Fånes Persson, kommunikationschef på Sintef Digital, är med oss i Vitenhörnet idag för att prata om nyvinningar på teknikens område. I alla fall det som är runt Sintef. Och du har ju pratat om det perfekta jordbäret, men den här maskinen som då ska kunna så småningom då avgöra och se till att vi får helt perfekta jordbär, den kan brukas till andra saker också. Fortell.
1: Ja, da, altså, det handler jo litt om hvordan type mat går an å se på innsida av. For som jeg forklarte i sted, så sender da den sensoren her lys inn i matvaren, og så får du da lys tilbake som du leser av, og så kan du si hvilken kvalitet det er da. Men sånne ting som, altså, vi har jo, mange av oss har jo gått i butikken og klemt på en avokado, ikke sant, for å sjekke om den er i god nok form til å bli med hjem og bli middag. Eller mat, akkurat avokado er litt vanskelig å se på innsida av, men du har sånne ting som tomat, du har sånne ting som jordbær som vi har nevnt, ikke sant? Det er masse, altså laks, alle sånne fisketing, og ikke minst klippfisk, som er veldig sånn fin å sende lys inn i, og se kvalitet tilbake på. Og klippfisk er jo sånn som i bacalao for eksempel, og det er det penger i. Altså Norge eksporterer for, hva var det jeg så her i stedet, over 1,3 milliarder kroner eksportert Norge klippfisk for i fjor.
0: Det er helt
1: bare til Brasil. Så det er penger i det her. Og en av utfordringene, vet du, klippfisk, det skal være tørt. Det er ganske store mengder her. Vi snakker 19 000 tonn klippfisk til Brasil. Du har et mulighet i dag til å ta ut hver eneste fisk og sjekke dem. Fordi du er nødt til å åpne og faktisk se at det er tørt nok og sånt.
0: Mm.
1: Så du tar ut et par prøvefisk, stikkprøver, og så sjekker du, ja, det her ser bra ut. Og så sender du de tonnene over da, i konteinerer til havna i Brasil.
0: Mm.
1: Hver konteiner har jo en verdi av 1,2 til 3,6 milliarder norske kroner. Nei, millioner, sorry. Millioner. Det er uansett veldig veldig penger i hver konteiner. Og hvis havnemyndighetene i Brasil, som har litt sånn vanskelige regler å forholde seg til, konkluderer med at innholdet i den konteineren her ikke er godt nok, ikke er akseptert i Brasil, ja, da skjer to ting. Enten sender de den tilbake til Norge, det koster jo penger, ikke sant? Og koster kvaliteten på fisken da når den kommer hjem igjen. To, det er bare å bestemme seg for at det her er last som må destrueres og så ødelegges. Og det er jo rett og slett bare...
0: Ja. Det er veldig stor sløseri.
1: Ja, det er matsvinn, og det er jo 1-3 millioner kroner rett i dass.
0: Ja, men då, den her maskinen kan altså då på forhånd tala om exakt hvilke klippfisk som skal iväg til den containern i Brasil.
1: Yes, og her er det litt lettere enn med jordbærene som vi snakket om i sted, som er ut på åkeren eller i gartneriet der lyset forandrer seg hele tiden. Klippfisken er jo, kan vi ta med inndørs, og så kan vi kjøre samtlige fisk da, gjennom en scanning, der du setter en sensoren over, det er som et slags kamera da, som sender da lys ned i klippfisken, får lys tilbake, og på den måten så klarer da sensoren å lese av vanninnholdet i klippfisken, altså hvor mye vann er det igjen i den fisken her. Og da får du i likhet med den jordbæra da, en score, og når den scoren er god nok, ja, da vet du at det er klippfisk av beste kvalitet. Det er bare å sende av gårde. Vi har dokumentasjon til og med nå på at den er knallgod.
0: Og så får man ta bråket med havnmyndigheterne i Brasil.
1: Ja, da er det bare å vise det faktaarket. Ja. Her ser du fakta. Ja, men poenget er bare at da får du muligheten da, til å skanne hele lasten. Da vet du at det du sender er kanonbra. Du slipper det økonomiske tapet som produsent, du slipper den risikoen, du slipper usikkerheten, du får sove all natta, og så slipper vi matsvinn. Og sånn kan vi fortsette på alle de her matvarene som rett og slett er mulig da, å sende lys inn i og få tilbake. Poteter, kjøttinnholdet i krabba, altså her er you name it.
0: Tusen hjärtligt tack Axel Fånes Persson. Och du kommer tillbaka igen till hösten. Så då önskar vi dig en god sommar.
1: Ja, tack för det. Jag ska spisa massa norska jordbär.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 11. Fra I morgen kan det bli streik I flytrafikken. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige I lønnsoppgjøret og møtes I dag hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut I streik. Kinas president Xi Jinping landet I dag I Nordkoreas hovedstad Pyongyang. Kinas øverste leder skal på et 2 dagers langt statsbesøk. Det Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina besøket viktig for ikke å miste posisjon I Nordkorea til fordel for Russland, forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake I posisjon I forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk I Russlands krig I Ukraina.
0: En rekke vitner skal I dag forklare seg I rettssaken mot Steinar Vangen I Tønsberg tinghus. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne I Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne på vitnelisten, forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
2: En del av disse vittnene kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene I dag nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som journalist I TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
0: Det bråk I den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betclic fikk bruke bilder av flere av spillerne I sine reklamekampanjer. Spillerne reagerer på at forbundet har godkjent bruken av bildene. Norge møter Frankrike I sin siste gruppespillekamp 26. juni. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører Godt Selskap med Madeleine Cederstrøm I NRK PN+.